צריך הברגה אופורטונידן, כאשר הוא צריך כהונגה כשביל, בנצרק, צריך עונה צריכה, פרטיסיפציון חוך וכשכי, אין דיפרנטס חקה אספציוס, נערה נעתך חברה פרטיסיפציון שכה, או מכון או כשכי. אז היא כהרה כרומה, כאשר הוא צריך הונגה כשביל, פרקנו עם קומפרטיר קוקים. Esta oportunidad de nuestra programación, pues vamos a estar escuchando a una compañera. Ella nos va a estar hablando sobre su participación como ciudadana y también ella nos indica cómo es que ha visto en nuestro entorno si existe o no la participación de la mujer.

0: עד פעל צייך רדיו פחר, ציחופם לחונעוץ כסלמל.
1: Just to Belanda, baby. Vamos a hablar del veneno.